0: هيا اليوني كتوقع تدمى ناتو فخكا لافر ما هكا كم طول ويتوم دغنا غنوي كوا فنغنو ما يهر طول ليو طاون و توم فم هاني كتو بوين بوين لوت وناكي كوا مفوالام طول بوين بوين موي فنغنو ما يهر طول ليو طاون توم فم هاني كوا يمغا هنائي لاتين بدو هيا فخكا لاف كيهر طول دو مدقي نغنوي هما غني توني فم هاني كيهر طول دو ايكل سيا هما غني Tony from Hania Pinley, New Ecclesia, Ipswich New United Church, Northside New Ecclesia. I'm like a fall on Toro, the Ecclesia, but the Fufu Mamway, Kate Mahonek. Nakanim the Toro to Puna and Mahonek, Tom Helen Tramut, Lopravia to get Punfung Gaku for no way. Pierre get a Toro to Puna or Poy Poy Tolu. Moi he mana ko Caleb Bell. Pia ke he ama tula matua ko seo te apatu e toa. Mita hala moana, moi whanau. Pia ni ka pāna pāra katoani mitu kou, haka kua whanonomba ya mua. Pungi atu ke mua. Pia ni he tūru tūru whenu Christine Jones. Ka haka kua whanonomba ya koi ke pungi pungi. Ka lovala mohi gatu. Pia ke he tahatama whenia na hato tōru him tahawai na he tāone ki nokra. Ato a whisitūle mo whanau. Pungi pungi atu kas ata mo raki kua ala koe ke whanokono mai hato tōru ari kio. Tum whom hain. Nā tiki Golden City ane po male. Ane ka New Holland motu mo whanau. Nā tiki Northside. Moka kofe pūtau. We whānau here ki a kasa, hili ngutu. Pungipungi atu ma nisa maraki kwa mawhale pungipungi. Tsoi safe ki hao donguhuanga ki heaho. Pieni ki hako mga pawatu mwhamhani. Mwai mga nago maunga ko su lama matangyanga mwai whānau. Ke mōga nā I whāsāna. Pihia ke he mtapoko nā I Akanot, Lili Lani Sūchūn, mō e whānau hukaino. Pihia ke matūra mta tūwhine ko pēa tapati atoa. Mam, I lō e au ko koea nā mna I Sunny Coast, Sunshine Coast. Taku pindata ke whakauho tu ke he whahia. To liu mai, nama na ki kua whanakono mai fwaka koe ki hatu tūru a li deo. Tunga pa mhani. Pia ni ka mō ata whānau, it is Sharon, mai whānau whai Northside, Chess Valley whānau, Hia ga Lia Tepa mai whānau ga ina. Nā kai ni mo hatu tūru a kapisinga ma hupine whanakono mai, ki he mangana ko Aotearoa, Okalana, New Zealand, ko Jimmy Helen Hacker, Pungi pungi atu mai mi kia mua, mo e ta whanau kain. Muna ki kua mawhala mua pungi pungi, mwai whanau mai. Kera tūru a yata amatu mwhamhani. Pia kia maka suki tō mai mai mangana ko Ipswich. Mo e whanau pungi pungi atu kia mua. Finati ke kapisiong bhovi mai mangana ko Northside. Ko Francis Thaleni, pungi pungi atu kia mua makau. Muna ki kua... Ala ngō mwe whanakono mwai kia tōrua le tāo. Ke bumpōngi mna ki kia mawhāla hamua āhoke ōgi whee tau whanmang hamua hao nei. Ke munuin.
1: Ōgi tau tūiri mhe mōru.
0: Ō mō gai. Ia ōrēne mōru tōng whamhani tū mā mō gai. Ai ni mō mua tau the kaukanu mea krup ni whakatātu mō mtūri tau āho rot. Lai wha pia pia wha nōna tū hiam tūri tōng hua. Ke hiam tūra kanu mea krup. Pia ni hatoru a new community, ka nuk. Po Chasef, presiteni a hatoru, mo e komisi, mo e community katoa. Umaki ki a monuena ha hatoru, a hatoru, a te omana ki anga lataia. Mo e tunga hula lahi, ne o mai mua he mahina whau ia ki papa. Pia ka Saint Tane, Sione Hall, mai maa ngana ku Sydney, ka eka whanoronga mai kamatani he punipuni, pakawela hi whanoronga mai. Ke hatoru a li tio. Tēnā e tō hea whakaalopa atu kiamtōru e tō madakai nā niwe ki he pungi pungi. Ha nera longo ki tātu ki whakapipia kiamtōru, mwai whakarudurutua kiamtōru e tō mdahui. Mai e angi mai, angi mai.